0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 2009 i 2007. Uvedane me jebe stupidna Joyce-ova frazetina, nevinost duše iz Libra Exiles. U očaju poraza si je signor Joyce izgleda stija osigurati časni poraz i mogućnost daljnje borbe. To bi bilo kako da mu je Nora rekla da dragi jebe se sa svima, al samo tebe volim. Jebe se sa svima, al samo tebe volim. Jebe se sa svima, al samo tebe volim. Ajde, Joyce, časni kurac.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Zora rudi, Pula se budi. 8 sati je i 14 minuta. To je već dobar dan, a ne dobro jutro.

vodovod nema obavijesti o iskapčanju vode. Osam je i 17, danas je 11.9. Inače, onaj jedan od datuma koji se često spominje, 9-11. Kada se dogodio onaj veliki napad prije puno godina. Ali o tome nešto malo kasnije. Dakle, 8 i 18, dobro jutro vam želim još jednom.

0: je Radio Roj. Roj. Na 87,7.
1: Ne, ne mi dihat za ovratnik. Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne bo žao.

0: da, da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

Uglavnom, ovo dalje se sve ponavlja, sve znate to što je ministarstvo tvrdilo, ono što smo i na Radio Rojci pričali, što sam ja pričao u jutrima, da to što rade je glupost.

0: Thank you. Thank you. Back together at last. DMX, Ozzy Osbourne, Old Dirty Bastard, and Crystal Method.
1: Odjavljujem se 953. Zdravo, Franjo.
2: Viva, Bože.
1: Šta ima?
2: Tu što se greba za prevoz.
1: Prevoz, evo sad ću, ide, taman završavam, pa prebacim.
2: Da,
1: može.
2: Treba nešto, ne?
1: Ne, sve okej. Okay. Ćeš nam reći nešto?
2: Tu
1: da. 9.54 je vrijeme da odem. Nakon mene dolazi Bebe u otkucavanje do podne. Ostanite na frekvenciji Radio Rojca. Za kraj, kad smo već spomenuli Primus, evo jedan Primus. Zdravo!

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucávanie do poldne.
2: Desite sati, skoro jedna minuta, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću i danas s vama u Otkucavanju do podne. S obzirom da sam od utorka u Otkucavanju, danas ćemo rezimirat sve ove događaje u gradu Puli i okolici. Tako da budite dalje uz Radio Rojcu za Otkucavanje do podne, malo ćemo se zagrijati sa par pjesmica, pa se čujemo.

0: Ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se

sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim, šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Jesi smo spremni? Jedna kratka napomena, inače ovo govor koji je dat 2015. pa čisto tekst nije prilagođen za neko radijsko čitanje, imajte to i na umu. Dakle, David Graeber, sve ekonomije u konačnici su ljudske ekonomije. Poslušajmo.

0: тихо.
1: Пред моим очима сад нестаје све.
0: Све одлази у дим.
1: Како побјећи од стварности те?
0: Зар то је мој живот?
1: Живот без смисла, без визије, без сна.
0: Ја немам ништа с тим, ја немам ништа с тим.
1: Право са дна.

0: Radio Royce.
1: Dragi moji, 15 je sat i 59 minuta, sad će nam otkucnuti i kraj sieste de Royce. Hvala vam puno na pažnji i na vremenu koji ste odvojili da svakim radnim danom od 14 do 16 slušate siestu de Royce. Ostanite dalje uz Radio Royce jer nas za 10 minuta slijedi podcast ideje, emisija koja će trajati do 17 sati, a onda odmah nakon Studio 22 i tražimo nove heroje. Još jednom do slušanja, hvala i ugodan vikend.
2: Relajate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

0: Boro, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: Najprije da vas pitam, je li vas išta od svega onoga što je okruživalo smrt i sahranu Ratka Mladića iznenadilo?
1: U ovoj profesiji čovjek nauči zarano da se ni na što ne iznenađuje, jer je lakše mu je da poreda činjenice. Tako da kad želim da govorim o tome, onda više volim da govorim o činjenicama vezanim za sudsku presudu, o činjenicama koje okružuju taj jučerašnji skup u Beogradu, nego da se iznenađujem ili bilo što slično.
0: Čini mi se da s jedne strane skup u Beogradu prilikom sprovoda Ratka Mladića, s jedne strane možemo promatrati kao poraz onoga što je trebao biti cilj Međunarodnog suda u Hagu. S druge strane, neki od kolega s kojima sam razgovarao kažu da im se činilo da je to moglo biti i puno gore, odnosno oni iščitavaju da ipak nije velika većina u glavnom gradu Srbije, recimo to tako, prihvatila ovaj narativ oko Ratka Mladića.
1: A izgleda da je tako. Ja vidim prema posljednjim podacima da se spominje da je toj sahrani prisustvovalo 16.000 ljudi. Da li je to puno, da li je to previše za jedan dvomilijonski grad? To je jedno pitanje. Drugo je pitanje koliko ljudi iz Beograda bilo na tom događaju, na toj sahrani. Jer koliko sam vidio, dominirali su ljudi iz Republike Srpske. Dakle, kompletan politički establishment, što pozicija, što opozicija. Dakle, sve što je moglo, što kažu, da stane u autobus ili u automobil, to je došlo u Beograd, tako da ko zna ko je ugasio svjetlo onim onolikim političkim institucijama po Republici Srpskoj. Svi su došli. Dakle, bila je vojska, bili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, bila je politika, dakle, tri stuba na kojim počiva ta Republika Srpska od aprila 1992. godine, od kako su otvorili taj rat i sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini tih godina i kasnije. Tako da ja se sjećam da je u Beogradu, mislim, nije to za uporediti, ali to se smatralo za najveću sahranu u Srbiji, kada je umro nekadašnji Titov zamjenik Aleksandar Ranković, koji je od 65. godine bio izbačen iz političkog života i živio je u nekoj svojevrsnoj izolaciji. Doduše, to je bila ugodna izolacija, imao je vikendicu u Dubrovniku i tako dalje, ali je bio pod paskom režima. On kad je umro, ne znam koja je to bila godina, 85. četvrta, šesta, tad se tvrdilo da je na toj sahrani bilo 100.000 ljudi, uglavnom ljudi iz Beograda. Tako da ovaj događaj nije jedan od grandioznih, velikih, po čemu Beograd ima pristojnu i hronologiju i slične događaje. Ali bez sumnje da je gotovo monstruozna činjenica da je presuđeni ratni zločin, dakle pravosnažno za ratne zločine, i to za genocid, za bombardovanje gradova i ubijanje civila i tako dalje, tako sahranjen uz takvu političarsku i crkvenu počast. Ali ono što je interesantno, to je, ne znam, negdje sam vidio, neko je primijetio da je prije 20 godina sahranjivan Slobodan Milošević. I on je sahranjen u dvorištu njegove kuće u Požarevcu, blizu Beograda, i to je proteklo onako mnogo skromnije, bez ikakvog spektakla. Ali u to vrijeme je u Srbiji bila jedna druga vlast, to je u to vrijeme bila vlast ovih lijevih stranaka, da tako kažem, demokratskih, barem po imenu, ali po onome što su pokušavali sprovedu, dakle, stranke koje su manje više

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su ovo Plazma Chat sa albuma Solastalgija, pretpostavljam se to tako izgovara, iz ove godine. Tvrdo heavy, sa ovakvim bendovima morate biti na oprezu. Sljedeće što slušamo su The Ghost Wolves, album iz 22. Never Die. Čućemo pet stvari, pošto su kratke i zanimljive. Prva Never Die, druga One Who Stole the Sun, treća Pieces of Eight, četvrta Devil's Wine i peta End of It All. Ghost Wolves, album Never Die.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to The Ghost Wolves, album Never Die iz 2022. Sad idemo u daleku 2004. Band Eternals, album Rover Style. Čućemo tri stvari sa tog albuma. Ovo je kao neki mali muzički intermezzo. Prva High Anxiety, druga Space Dancehall i treća Silhouette The Eternal.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Japanski band Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima. Sad idemo do Njujorka, band Black Electric, album iz ove godine, Clean, prva stvar Clean, druga Nibits, treća Moms, Black Electric.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Dž. Ma nije dž, nego je r, Radio Roj. Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio zajednice.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.